Mike abɔfoɔ ye Joseph nabɔfoɔ ne fiela mɔ ne ko yɛfrɛ nyame agyaɛ.